0: nya safoni ere macho yenko
1: o se na o tinti amu se
0: no tinti amu se
1: ayo fukro ni ni o
0: ayo fukro ni ni o
1: mon fredi nkoshi
0: mon fredi nkoshi ano
1: ena maba wani nyina sori keka wa
0: o mun nyina sori keka mo kania
1: na nkwasiafo no ka kire madwe mane
0: na nkwasiafo no ka kye banwo mane se
1: momma ye enwu no bi
0: momma ye enwu no bi
1: na ye kania redu
0: na ye kania redu man fasi o in the life ade bako a nyankopɔ pɛ sɛ obɛboa wo ho ayɛ ahoboa ɛwɔ som a wo som no obɛyɛ ahoboa ɛberɛ wodi n'akyi agye mmerɛ a mmerɛ ade asaw anaa ɛberɛ a awieeɛ mmerɛ no aduru no ɛna kɔboa ho sɛ kɔhwɛ nyankopɔn daabi ɛberɛ ne sɛ wobɛnya adwensakyera ɛde wakoma ama awurade wode w'adwen ama awurade na woasom onyankopɔn yie ɛwɔ trene ɛne nokware mu because bible sɛ ɛberɛ anadwo da suo no mu no a modaeɛ no saa tam no ɛna that ayeforɔ no paeɛ sister brother wonni mu da onyankopɔn bɛba wonni mu da atemu ɛbɛto wonni mu da asɛm bɛto enti this is the time ɛsɛ wobua ho ɛma asoro ahennie no because ɔsoro ahennie no wonni mu da wawu da wada wobɛwu na wonni mu da so a asɛm bɛto ɛwɔ ɔkwan mu enti this is the time sɛ wobɛboa ho sɛde ayeforɔkuo no ɔmoboa mo ho sɛ daabi yɛnnim dam ko a ayeforɔkuo no bɛba bɛ anyansafo no boa mo ho bɛ nkwaseafo no deɛ ɔmamfa ngo anka ɔmokanea no ho sister brother me person na uyo nyansani na nsania kristo asem ese se obe yo nyansani a nkwaje ebe yo wodea be nkwaseafo no ma nya ho boa se in the life at this time bibi be hi omo eto mo prepare mo life no biara biara omo bomo bre biara biara enese na binuma ye obo ne bre biara biara oni da chi bi se da chi bi wo ha bibi betumi ato no bibi betumi esi e wo na bra bo mu eto ntumi mo ne bra entoto na bra bo ye entumi mfa no ho manyankopon ene hwede ekoso wi ase awo bua bi ani ho ene ye ye nkwasiafo ye mfa enwo emfa nka ye kania ho ye kronkron ye ye nukaridie ya ho brasie ye nyamesom enti ye ninam wi ase keke it in the life asem yetumi toye ene hye owu etumi toye mpofrum hye yare etumi boye mpofrum hye enugase etumi toye mpofrum because ye ni ahoboa bi say in the life bibi se betumi atoye center abrabona ye bokura physical ko bi boni bra oni daache onya odi ni nyina onya oboni bra biara biara ochira menya menya because sana nkwasiafo ne ye omo dwe so ade ye kwa e de be kwa ifuko na se num senso betumi eto omo ade betumi asa nti ade betumi asa de ya ese ne tan bia otumi bua ho honam ani sunsum nsunsum no eye mpaibo sunsum eye kronkron ye sunsum ese otumi read the bible every day every night sunsum ese otumi tie nyame asem sunsum ese wonyini e won nyame mu ade kyene ade sana because onnim da ade besan onnim da asem beto be honam mususo no ese se wo ya ho bua because hunam ne wona wona nya kwasiafo na mfa no ade san omo omo nu sa de be som som som kwa yefro ete to be ese bo a ho se abrabo na wo bo no ma abrabo ne bebre enwa am mfa ankita nti omo ma omo school fees omo ntumi ntua omo ntumi mobra omo ntumi lefa ne shi papa bi e ma mo daache e ma mo ma daache e no bi ne kokura bom kura ese se wan fa nwunu bi ansie nti ne kokura bi na ye basa nimru abru na ebasa ene ye bie wani se obetumi aboa ho se ayifroko na ye ka no e yo sora hinie no in the life ene nyakopɔ fra wo na ahoboa be na waye se nyame se brane a onwo no ebi wo ho okonkran ne bi wo ho ana okonkran no wagu ho fi wo nyame som no wagu ho fi wahwe ase so wahwe ase asore na fa enwo ne bi egu kanie no na fa bi kita na nkwaje entumi nya wo dia ma so mama ye nko se den
1: enti verse 10 os verse 9 os na madwuma no bua sɛ
0: madwuma no bua sɛ
1: dabi ansu ye
0: na dabi ansu ye
1: na monkɔ wɔn a wɔtɔn no mɔmɔ nkyɛn
0: monkɔ wɔn no mɔmɔtɔ ne nkyɛn
1: kɔtɔ mɔ de
0: eh
1: na ɔrekɔ akɔtɔ bie no ayifro kun no ɛba
0: ɔse monkɔ enkɔtɔ ɔse ansu ye monkɔ wɔn no mɔtɔn ne nkyɛn sister brother it is a time bible say no menka de ɔde no wɔtɔ nipa so won so de onwe mri tom so se ene ye kwa ye de ne se ye beji wo munche o se ansue ye de ansue in the life eto ba bi a sister brother abrabo na ye bo no obi e bo na according to se de be so ready ani obi e bo ne so bi be ko bu na konta se na ne nwuma etie enti ma nwuma no se ansue because ye de na ya fa no ansue because ya fa na according to se